0: Смотрел я любимо, сурив своя, на хлопоразити хожу, це не
1: мушка.
0: Городок я любимо, кустрів гавая, братик я хіне, ене і йому не. Мені кберти я любимо, а не